0: na khamin pelutok o kha kha amak velutok asin mang chuang don no mai la kanip te lo umve sim sim khan thla kha ti muang ani chu
1: adik chu
0: mi tene nei kompo kha atinuam ve a
1: ni
0: eh so tiwa din ero chon sum pathian tur lam chuka ti lo ne a
1: nia
0: ni chuk chu tum tur ti lam ero chu ni lo ta se kan thu puin e nge ni sum man thiam poimo na ati satlia lova e ati thumal sum lak lo ti lai ki kan mai chel bing lo mang chu matro
1: a ni e sum mang thiam tur chuan kan tho chu a potanga ya mo man thiam tur nei lovin thil a man thiam ngot thail bok lova
0: ni e
1: hemi in kar vel himo e silai ka thia ma poimo ti ilang
0: silai silo ila
1: silai nei silo sila tin hei bible chia ra cha tia bible nei chuan silo ang ka kan lo ni mai do no ni tro heng chung chang a te po hian e zu wang in sum de chua chung chang hi tle ma zong sui ka ya thalo mo
0: chang ya ha ya sei ro sei ro sei te
1: a nam do hei don lai a hian mo man lai angut ai ka chuan kho ve hle lo sim ta so ke moti the nya mo kan kut pha thir phet pan thir thera in ki kan me chok zung zung ke to
0: ye sei sei thiam lo to kan kan do pot chat lo che
1: i han sei man ni chu ta mo sin
0: man ni chu kan thian te lo leng in khang vel khan sa ya kan ti ve china sitting room tra hang ka bazar te ve tla tani
1: adigalo sitting room tang kan bazar
0: sei to khobel te yang chu wa han lo zim to tak em ti te kha ka ngai to a e isai de khop mai ngai nom lo tok a fin thak ze le se ze te
1: ni e tu na hei mo ai zo la tang a deli kal ai ngo thian man lai te chan sil char te kha chu a la fe ni
0: la fe thing tlang
1: thing tlang a kan han lo mo ai zo kal te phe kha chu tun lai a sabram kal ang vel kha ania
0: tu na delhi kal te chuk dar kar ni le ka
1: delhi kar
0: thing zung zung to
1: kha to kan van le ni hit ro kan chang thar jok te po mi ring kan lo ta ma sum chu vel lo ta ma tho tor siat a pe po chon sum de so dan hi a lo om zel mai mo e ton la ya tha lai te po hi han zo chang ta ila na tha sok zong me khe te po e na pa ni pathum te chel kanom fur to ne
0: o me ma ni po helaya hianin a station a hianin program kan manin kan zo ta a thop te ho kha an lo kok le sa hela chu part time te khan an lo kala ko ta thin in doran nga lo nga ka office kal chu gin zir tir tu te ni pa in thalai te hian na ni na thum hin kop to ma de anti an aro pui khop mai he ngai to chan mo
1: zo wangin sum lak lo chung cha a hian ma kan son ze nen ka sha ei hei thalai te po mi dang te en ton zelin hei hi chu chom nun zel tum po tha ka tia mo zo ta tak chuan kan thu pui sum man thiam lai hian thalai te rel ro thleng tel se ka ti khop ni chan nu
0: nia thok chuak tam ringot ma se mo a man la kha an thiam lo kha chuanin om zia nei lo ani ti pun kan du lua ta hianin engma azir chiang lewin ha ta kan tho chwa te hi inbum tir ol lu towa kan thalai te po hianin i ha ta ka tam tak an tho chu an khol ting ting an sum du am lua ta emo ti pun an du lua ta mi nen bum tir meang te hi ka lau thi na
1: ani ko
0: ke ni po kan tan po chu chu mo kan in ven ngai lu to ka ni tin e consumle pai omna kan thui pa ya kan fir thiam kha ngai ni lok na ri lut uma o apung tam ringot kha kan ngai to kha adik lavin ka sia a tin entenan consum man ang kha cheng som kan ma ni chuan cheng som zia khip hepin mo
1: ni e
0: kha tia khan ti ta ida man ni a pokatia cheng khat tel lo hen noi nei thelo
1: อาจารย์ก็ลงจุลาอ๋อนวยในตัวนี้เจียงสมงาเอโมเจียงโสมเอโมเจียงขัดขะกันเร่นเทียมโลไว้จวนเจียงนวยค่ะอันนี้เทโลเร่งเร่งอันนี้จู่ว่าจวนนินอดีตเจ้ามุมลตะกินกันติทิพย์เทปังไงอ่ะกันฟาเทโปฮิกันเจียร์ตีรังไงกันเสียทินกันฟาเทโปฮิกันสิลเวียเสียทินอ่ะอามาสะเบระจวนซุ่มจินจางเขินเชียตังไงกันเทียทินอ่ะโอ้เจียงโสมอันนี้เอโมเจียงสางอันนี้เอโมโมกันมันนะคะกันใส่ถี่ตัวเรนี่
0: tin sumin lim na min pe thei lo kan ti ro len min pe ve ne o sum ya min ti lim ve ne ke pe jo no ho pe jo sum am lo jan kan nguya ma sa chu ti ro jan kan man liam na kha adik lo jan kan ngui zual kan ngui le zual ani cho bang chuan in sum hian lim na mi lo pe ve thei te me wa min pe ek da ne ro cho aman na kan thiam ngai kan man thiam a amun le ahun dik ka kan man thiam chuan thlamwan na le hlim na min petu hi alo ni ve tla ta sin chen lo
1: cha heta hian mo e han thle sang ta ila kan kan ma thiam nam no e dam mo sitlana tu main kan ma hun kan selo bo mo accident te kan tok the ya dam lo na te sia to thleng en om the ya nya mo mi sing chu chung hun a chon man mai tor kan ne anga ya dam doi man te e le in na te po kan lo chan pal thut the bo ka ne kan motor e molir the eng chi po te po i e che swal the ya nya e khatyang la ka khan en o chung te che swal pala te in rin rin
0: ngai le tuk man dia po ke po tlem tlem ma ti ra kalo khol ve ker ker ang kha I ka lei noi helai na hi adam lei theilo in in kol nan ka manga khang te kha alo that zia
1: chu chu
0: lo khan tlem khan lo khol ker ker lo vela chuan in khang po ha kalo nei lo mei thei
1: o ti
0: te kha kan lo se te na zoi o
1: a hlim om lama man tu mai tur chung chang a te po hian mo lo lak te chuan ha taka kan tho mana tlema a hlim om lam mo e kan chak zo
0: mani tan hian ti ve bok tur
1: no kan han ti zong te po khamo a vai vai ma se ni lo fin a lo han lang ni khwa te po in mo
0: mani tan in pek ma sak ber tur an ti thin
1: ka kha han da cha i la o sia tia ma ngai mo ma e a vai vai ni lo kha ni ma ni lo man in pek nan ti ve ang deu kha mo a ni lo pon in chung te hei in chung ama mo te kan lo ne ya in ne na te he ba te lo mo ti te mo ma ni chu win kan cheng thei si lo ko ve la yan that le tha ta in lom ton in khatyang a de khan tel ve
0: thin ve tho tur ani o tin e kan fa pa hi a fel ve ang renga
1: fa pa fel
0: ko sa a lo ar ing lo ve he ei tu ti ron khai ho te chi na mo a kha kha a lo um te tuk e in tu te hi ma ni lo in tu at te hi a lo ngai lu tu ka mo
1: ron hon ro
0: kalom chi na
1: tu om tu
0: ram bo po li thin ang de uzok te po hian a ron hon ve thi kha kha ka ngai tu hian in i poisa atul lo ba imang kati du big me alo aron man na kha kan chung e chak zong kan du zong kan la e ngai lo hei
1: tv
0: a te kan lo mu ve ang chi kan e chak te kharan khai ho ben chi kha le lama cha avan tha tak em to pung da tha ring chu a tha kan ti ro rin lim na kha min pe ve a chung ko aron ma ya ni chu mo chung ko ta na ron tia katan ama tan po a e chak zong te kan e chak tu ra ngai te kha aron ti ve tra tra thin kha le lama chuan in ka hau lo iba in ren lo e ti lamin ka ti do mi alo tu nu ka fin no hian ni lo se kan at line se to call ring what dil ru khalo puta ila
1: kan hau le
0: tu na ngam mo hen khil e bo bar mai mai mo I he tiang I iti kan ti mayang ma se alo ni to lo kha kha fin thak ka tia kalom thin de tu ka ni chu bo thang ti na chang an sia te kha ti te kha kan sai til vele zoi ni chu I atha I thil sei hi thian lu I thu sei ngai thak rang mai ka chak a fin thak ka ti I thil sei sim sim hi
1: nang man han han chun chum zel te ni
0: e chuan in a ni e han ngai to si jan zel chuan in a pathum na tan chuan in kan ti de jungot e in chung khur mamo leile e ina tan hian in kan nei ngai ka tia
1: adi ko
0: ni china kan soi khan ni china kan soi kha chu e in chak song kan fa den han khai lut ti khan le ta o I guest bu fai te ti na ni ti na kan mo ar tui mo mo le nan te kan nei nge nge te ngai ta a tin
1: e zon na te na zir
0: o e zon na te na zir a zir kha chuan chu ko tam ta ke nan ti ang te bin I kan poi salak luin kha alo tambe de lek chuan mo ni tin in lo faker ger tan chuan thil a hloma halak ang chi ka chu harani chu mo ma se kan e san ten lo zer dewa I khang kan sum lak lo takat le ma alo tambe de chuan mo I a hloma halak ve te kha thil a lawm han lak ve ang chi te kha a lo lok ve a kan lo
1: a lawm kan han lak ka chuang te
0: me kan lo safe ve a o o khang te khang pui mo khopin ka chia a in call da ne lak lu dan kan zir thiam khap angai a pui mo em em ani tin e pui mo ka ti le pakhat chu da that tur sim sim dam lo man tur ni lo barul na por po ni lo oh nakina hun re takthira nang ma ta na tang kai tur maso na then thei tur che mo khati su mang kha da tha thinga in ka se be a
1: e saving hi poi mo e
0: kha kha ka ni ngi ngi ngi ka sia e covid la ya mi zo te kan tal boy ze kha han ngai to te a shi om ze kan in peliam liam saving kha saving sa kan lo ngai poi mo lo ti kha lang lu tu ka khang covid lai khan kan in pek liam liam khani lo ta se chu chungi le tiang kan tap a
1: de ka lo
0: ma se kan mi zo society le o kan mi zo ni phung hi anwam e ma kan in nei ton na khang khan in ti khan kan in oi nong liam liam khan ni ringa ta mo
1: ni e
0: chu ba chuan in ma ni tan baru nan po ni dem lo man ngal pul pul ni lo da that sim sim hi chu nei tha in ka sia
1: เดี๋ยวก็คันใส่อันนี้จู้อ่ะไปหมอกไม่ตัวน่ะอิสุยลายฮิจูหมอไปหมอกะลูกเดี๋ยวก็แม่เดี๋ยวพออีมารอจะให้ดีลายฮันหันไงตัวตายละหมอมอิทยานป่าเนนคานออฟฟิศค่ะแต่อินทอกะหมอมเจียงเสียงคาเฟ่เฟ่อินทอกชัวกะอิทยานป่าจนเจียงสังอาดาชาอินหมอสัดินสังอาอินอควาสตานีนางเอรอจนเจียงสังนี่อิดาชาอ่ะสังเรียด noi khat la lutin eng ma in in call lo seng mo sing khat la lut khan sanga da tha se a lok sok thu thu an he mi jong jang te po hi kan sya chan hi poi mo in ka sya mo a kan thalai te po hi kan ser tir mun hi poi mo
0: en en va le khoi lo wa po hi in i tek sia han chuan top ze hi ke kati mai mai china tul kati lo ni ba sa han ka kal na sa khop me mo
1: hey hello thal
0: do tin ke kal hi du thu samani kan man ho lem lo ni phe
1: chuan man ho lo ni phe
0: san tak satan thabok si lo cha kan hi sel nan thabok si tu na hianin mi chang kang kan ti ho hi ke nin kal na sa sin thian no ke ti hianin poisa an safe sim sim na chu thu than ni se an hi sel na tan po apui mo a i taxi hanan du ringa to lo kan pa hna ti fiam thu thina nula in sei nal ho chwe chu taxi hanan chuang du lo ali so op pa du a ati thina fiam thu rian
1: ani
0: o ani dual khan o kha kha a tha hi ka tia kan thalai te po hian kan ti ti lo sia ti hian lo sia se ka do chu ke in kal tam ro se mo taxi a te lu jung jung su se chu tiang chuan alo hau tak ve bokatin bus tuan te po an man moni chuan war mai se la mo
1: thalai kha man lai cho e e kan ti thut thut ta tun lai tha lai te chuan mo an pe do lo an za za te po hian in an la a
0: te sia kan chuan man kha kan thok chuak kha ni ve ze la thok
1: chuak ni ze le
0: chu ba san ke kal te kha nga chuan
1: te sia som tu min e kal ta e la ba sa chuan in cheng a cheng som te kan han ni chou ta a
0: ke kan kal pe chuan kan lok tam lu tuk ti na ni chu mo
1: ya ka tiang dai ka sum
0: tu ak na thal tu ka ni ke kal te hi ti kha kan thalai te hian lo sia se ban dom em
1: han soi zel te
0: a thale mai a a chen no that ta ka ni thil sai hi tin sum in ren chim le man thiam poi mo zia chu ti khan atlang poi khan han sai ta zom vek thei po tum tai na thalhen ka sia a kan zom vek thei lo ni poin engem azat kan lo zom ve khan i arau puin lok thak donin ka sia ke mani tan po
1: ke mani tan
0: man thiam lo lua ta hian o
1: som ve ke ni nge po hian tu mi la mong
0: som le pai man thiam lo lua ta hian mi ro pui tak tak te po hi an la che fo to ani hei tu na po india ram parau pui kingfisher airlines ni tu pa i vijay malia po an ti po kha mong som man thiam lo wangin tun thlengin atla chi ani tule ding on sanga don lai ba ni anti ka sia ni mo kha kha
1: kang te kha ni a
0: o tin india ram pa hausa mukhe sambani te hianin hi o nau pa ne ya apa hian e engeni apa tanga an sum le pa in lo chun kha mukhe sambani hi chuan ti pun le man nam kha athiam wang khan hausak pui em em ati hian I khovela mi hausa la rin an lar ta ringo tani chuwa chuan in sum man thiam le sum khol te ani tur anga kan ti hianin hausak na lotlin na mi lo then ye lo ni reng mai ni tro
1: adik cha he a kan thu soi te han ti top don ta mai la mo cha no
0: chu ti mo hun hi kan ni tam lo man de
1: thi na lo te ni tu ni soi bel tu nam tak lo ma se
0: a a a ni ve
1: no le pa te kan tu le fe fa te tan po in zir ze rangaya la inzil ze torte pop to poi poi mota tak kan soi ho theya alo mum ka te voi
0: ni o mai hei sumlak lu thuk ze tin kan tho chu atle mi mo atame mo kan man dan jok he slok hen engkim ma ching fel thi na nuna har sat ne te po hi lo thleng ve tu na ni a chung huna chuan e min tuk le min tuk le min tlak tir tu
1: mo
0: eng tin nge tuk le tlak ka eng tin nge kan lo don sanang ti khiri ro phong reng la en tin nan e ka ti thina har sat na lo thleng te sum le pa ya ani emo kan nu na har sat na lo thleng te hi adong song tu hian kan lo don sun da na jerin har sat na te hi har san em em om lo hi ka ti thina ni chu chu kan thu sei nen ain relate em ka shelo na in concept te lok tu a hun kan nei tem sia
1: ni
0: har sat na dong song thiam turin I game anin adong song tulam hi kan poi moni ti hi kan sia tharatan ka dua kan pania kan sia ta tan po le kan tho sei lo ngai tha tu te tan po an sia ta tan ka dua mo
1: a tha ko nei o jong te jumo re ruwa wong rengila ha tha anga
0: ko na hun tha tak mai kan thian do nen ti ti na hun kan an nei thai hi alo bom ka ti ani le kan du tok mai don nem yang
1: ni e e kha te zong kha kan sai ho the te chu ni se in za ba in ni le no ole
0: an
1: no
2: tuna kan ngai thak ta kha sumlak lu apoimo ang thovin man thiam apoimo ti thupui manga chhandun inkom na ania kunon mang tu te kha pila sangpui sailo le ph rin kimichon pui aizolami te anni ole chu ti zong zu tun chu mei cha hun kan man ho thei chuni le ta akashvani aizol fm zo oiza point pasare changa point swa ani

Ado letan chuan sivan sanga hla kan la du em em mai kan dam chan ti kha he hun a hian han than le ka du a ei ni hring te hi a chang chuan bei dongin kan om thri na dam chan nei lo ten kan in the thri na me dun rum rum te har sat na te kan to chang hian he la hi ka ngai tha thri na he khu vela dam chan nei lo nia ka in ngai chang te he kho vela om ve chak lo chang te kan nei thewin kan ringa kha hun ka ton thin a khan heng la hi he la hi ka ngai tha thri na dam chan ka nei ve ni ti he la mang hian ka dam mala tu ve ni ti he la mang hian ke ma ka in fui thar le thri na mising te hi dam chan nei lowa piang tu ma kan om lowa tun huna po he la than ngai tha tu te zong zong ji ma po har sat na te boi na te mang an na te an chunga a thleng fo thri na maro chu pathian hian chan om lo mi hring dei min siam lo ni ti ring tha tila bhe se na nen hela hi ngai tha theu turin som cheu ni sivan sanga kandam chan tila la ngai thang

le an do le tan chuan la lo moma la tho han than le kan dua kalo honge ti kha han than le ka dua kan than chana chu la lo moma hi azai thiam ka ti a a o ngai thak anuam ka ti a ala thua cheng thai ka ti a tin a o sang tak mai ra mian suai del del thin hi lung leng thin ka ti a tin hela kan than chan lian tak pakhat chu thalai te he kho vela kan nom na te u min kan du zong te u min han tlan thin ma ila ato pa chun lal pa ne na kalo honge kan ti le ngai fo thin ahun lai jun kan the thiam thin lova kan chak zong te kan u ma nuam kan ti zong kan thak le kan har san na kan mang an na kan beidon na lakata min chan tu nia kan ngai he kho vel thila te tan thi mai la ato pa chuan kalo honge isuan he na lalpa ne na kalo honge kan ti le angai fo thin chuwang chuan vo in nia hun har sa paltang mek te kan oma.